inoltre låsen alla läste chans. Ta makt av mina tiotur, det är ting och får den oss. Vi måste